0: Cine are de rămas rămâne, cine nu poate oricând pleca, tu să ai, te rog, grijă.
1: Horaz.
2: Wir senden Zukunft.